ئۇيقۇدىن ئۈچ ئايلىرى پارە پارە قىلىنىدىغانلار بىلەن ئوخشاشمۇ؟ ئۇلاردىن، يەنى مۇناپىقلاردىن بەزى كىشىلەر سېنىڭ سۆزۈڭگە قۇلاق سالىدۇ. ئۇلار سېنىڭ يېنىڭدىن چىققاندا ئىلىم بېرىلگەن كىشىلەرگە، يەنى ساھابىلەرنىڭ ئۆلىمالىرىغا مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن بايا ئۇ، يەنى مۇھەممەد نېمە دېدى دەيدۇ. ئەنە شۇلار ئاللاھ دىللىرىنى پېش ئەتكەنلەردۇر، نەپسىي خاھىشلىرىغا ئەگەشكەنلەردۇر. ھىدايەت تاپقانلارنى ئاللاھ تېخىمۇ ھىدايەت قىلىدۇ، ئۇلارغا تەقۋادارلىقنىڭ مۇكاپاتىنى بېرىدۇ. ئۇلار يەنى مەككە كۇپپارلىرى پەقەت قىيامەتنىڭ ئۇلارغا تۇيۇقسىز كېلىشىدىنلا كۈتىدۇ. شۈبھىسىزكى قىيامەتنىڭ ئالامەتلىرى كەلدى. ئۇلارغا قىيامەت كەلگەندە ئۇلار قانداقمۇ ۋەز نەسىھەت ئالىدۇ؟ يەنى بۇ چاغدا ۋەز نەسىھەت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ. ھۆرمەتلىك رادىئوچىلار، يۇقىرىدا قۇرئان كەرىم تىلاۋىتى ۋە تەرجىمىسى ناملىق بىر يۈرۈش پروگرامىمىزنىڭ بۈگۈنكى بۆلۈمىدە مۇھەممەد سۈرىسىنىڭ 12-18 بولغان ئايەتلىرى ۋە تەرجىمىسىنى ئالدىڭلار. كۆڭۈل قويۇپ تىڭشىدىڭلار ئۈچۈن رەھمەت. يەنە بىر قېتىملىق پروگرامىمىزدا كۆرۈشكىچە ئامان بولۇڭلار.